9:50, sunce dopire kroz prozor našeg studija, sunčano jutro, tako neka nam bude i za ostatak dana, odnosno i za vikend. Odmorite se, uživajte, napunite baterije. Jutarnja ekipa u užem sastavu Darije Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek vas pozdravlja za danas, ali naš program time nestaje, naprotiv, stoga vas pozivamo da i dalje ostanete na frekvencijama Radio Osijek.

kde zabavím 8 litrov z súdia DD do polnoči. Zajedno s môj dotáda. Môžeme tu zglásku. Nakon kronike dana Hrvatsgrade, evo nastavili smo studio DD. Ostanite s nama, u stvari, ovo ne najavljam, to ću uživo reći.